وحد هنگرا ماگا دلشکر بدل ودو تیبا میہن جہنو کنت دناش فہ ای اللہ گے اذن فلا لاگن جہنو کم کے آدی تیدویر مومنن دن وڈگن وے ایکن حام کرو مٹھکے.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: باجر ہے نا کہ دیں گے تو
1: درامی جس وار باجر ہے نا کہ دیں گے تو
0: الحمد للہ ورنگ اور کنا تو اس میں
1: الحمد للہ ورنگ اور میں امید کروں اور میں گے ہوں تیرنگ حال ہوا لوس ورنگ اور ان کما ادی می فیشن ا دو ہا کی ہری ہا گت کو اس اوفا وری ادی می دکرا امید تو کو لے جے گن نے دو ہا کما ان کما
0: یا امید ہے کہ اور میں مت فشانا می دک تاریخ فرتن در نواز ان می دک تاریخ بیل در می دک ربیع الاول ماہ کے فاو دی می فیشن بھی ربیع الاول ساتھ ساڑھے ساتھ سپٹمبر مس اور میں فشا دیوان دوس دے سپٹمبر دے 26 ہفتہ کے دے مسکت ہفتہ کے نیما کانن بدھ دوس می ادمی دین میہار می کوریا دانی فورنا کا تم می ادمی دیوان دوس
1: آدی موسم بدلا رنے ہے ریت کو دتا ہمنا
0: ریت کو تو کہتی ہم گے تو ہن ورن ہگ گیا ورن نل دو ہے گت کو می فیش کے میدان دین اور میں نا اور مچ بیل در سان در در سن کن انا وسار وتر کن نو تے کہ ہن مس یہ موسم بہ درا ودال دے تر دے تر بے فر کر کلو انا نا ہن مس اور موسم بہ میں فہ معلوم تے را کر وی تے بے فنا ہم اکڑے رکل تے رہ حصہ کول دان
1: رمیز دے سپٹمبر بہ فہ کر دنیا کے کاشی کے دو گت کو گے تو
0: ہم جے راجے فرتن تک کر فرنگ فرون رونگیندا فرن جے نیں گے تو راجیہ خاص ہے نا میں راجیہ خاص وامس جے چے گو تو انا مفاہ کول دنے صاحب کہ میہ راجیہ خاص دیبو کی فاسے ہے کہ میں نو گے تو میہ رو منڈ منڈ رانا بوا من دا چے گو تو میں گن دنے اڑ من ہی ونے ما گن دو ہے نا میہ رس اتر نو کرا کم ہے سنگے تو اے ورا اڑ من کرن ہی کرے اڑ من ورا کار نو اور نہ بائک نو اڑ نے ہے نا میں سہن نو میں وین کی
1: آدمی ہما رکو گے اگوا جان کو می کو زمان سے میں گن دو سوی ایک gahu ge gotu ka faha kure
0: inde
1: gahu mi gas algun menge gamus ehe me min libe meva itta mi detto
0: algun menge dirulum ge havara gina kantat ke inge to me kaashik ba hada kalun ro inge to rukun libe hori ha acche ki algun menge dirulum ge varam muhim acche ki algun menge dorulikum ge nes mi kemu kantat ko nes furadu ba acche kam ge nes mi ki an ko inge to kaashik dos de namas kaar mi libe ne rukun em me ei algun menge dirulum ge varam muhim acche ka ve go samyan ne detto
1: ते मिवाहक बाबा हर गुमेंग हम अनिक आउदेग माथे हर गुमेंग के प्रोग्राम ग मी माउदुएं एबोई इंगे हम अगड़ी तिरी सिंगमा हम हर गुमेंग के प्रोग्राम कुरिया दायरोग एंग वडा नवा ने मिदिया देतिन दोस हर गुमें मी विस्नाल आरो हित वर बारो खमे लिबुन दो हे देत दोस तके गणे हे मुणे इय हास गोतेग देन आदि हर गुमेंग एदेन ए आइला तक मैं अल्लाह केत्रे कम मेंबर कुरे बुंग आदि नियावे दिया तुतु दे फुराने میں اللہ کے ہی رحمت لے بوں ہیں
0: آدمی ادو کے اس اور میں خاص کو تی بے فنا بیر وڈا نے فرصت کا کہ می فش گے تو ہم بھی مہار پھر گن تی بے فنا علم پرام بیر وڈا تم ٹک کا فرصت بے نو کر بان کے معلوم امید کرنے می ادو خاص کو اللہ فعل میں تی می ادو مال گو تو می تی کم میں
1: ادے اگو می واہ می فش مو می دنوا لی دس بائک کا حادثہ تا می ہتا میری حادثہ تا می ہنگنی بائک کا کنک می دوری واتی دین ہن مس ایکم کا گلوا فینو ہن مس اگو می کم فرد کے سلامت رکھا تری کمٹ کا خاص سماک می دین تے می ہتا دے تو
0: ادے ہم اور می رکھا تری کمٹ کا ہدی فہن نا قانون تک گبات تک مہار ور بڑا کم ہتا می ہکا ہد مکر ودان کنت تا کی کو با
1: ادے سفر اور میں موضوع دنوالا نے کم فرد کی وی سلامت رکھا طریقہ مٹکا ہیدی فمہن قانون تکا قوات تکا مہار پر بڑا سماکن دے میہکا بھوما کوری ودان کنت تے کو باہیے
0: ادے ای اور میں میہد کے موضوع کی دن موضوع تنکل دیگی انگے تو
1: انے بڑے کرو کو دنوالا سلامت رکھا طریقہ ما ہیدی فون میں قانون تے کی الگ میں ایمنگے لابیا منفع ہیدی فون قانون تے تا ہیم می قانون تکا قوات تکا مہار پر بڑا کمے ہتا بائک بھوما کون کا متو یار میں کوئی امید ہے
0: خیر فرتا حساب کر مٹکا گلو ام گندا با تین تین ہتر اس میں ہا اس میں ہا می اڑ میں نمبر کی اے گتن تی بہن پی ایس ایم ا میدر کو فرصت تو بہن کر بہن خیال فال کر بہن تی بہن نن نوٹ کول دے بہن اے گتن لمے دیڑا تما فرصت کس بہن کر بہن گے تو ہا گڈ فنسا ہا می تی بہن فرصت کس بہن کر بہن کو معلوم امید کرنی کم فرد کی سلامت رکھا تیر کم مٹکا ہدی با ہن قانون تک گوا تک می ہار بر بڑا کم ہتا می ہا خدمت کر ودان کنت تہ کو بہ می اڑ میں مد موضوع کی خیال فرتا حساب کر با ಕೊಡೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿರತಿ ಬೇಫನ ಅವನು ಬದಲು ಕೊಲ್ದಾನ ಆದ ಕಾದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಡ ಬರ ಕಫ ತಿ ಬೇಫನ ಅದನ್ನು ಬದಲು ಕೊಲ್ದಾನು

0: رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسق کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فرین کے افدین انگن ویس ہیو کنت امر کو نبا کنت نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفڑ کے مانا گاوے مؤمن فرہنن مؤمن انہنن کی اے کے تیرین ابے کو انے پے کے اہی تیری ایک ورین کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نو بہ کن کن نہی کرے می بس پھلوں اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کر ما کی انہنن نو وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرے وی ابی می ہا کے ہود تنے تی اے نا کے مودا پینوں کروں حرام کرے وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تیرے اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಗೆನುನಕ್ಕಿ ಎವ್ಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಗೆನುನ ದೆವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಭರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಗೆನುನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾ ಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗ ದೆವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಗೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಗೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿ ಬೇ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಗೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗಿಂ ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سور گتکیو ایتانگا دیمیتی بے گتکیو
1: ಹಿತಾಯತುಗೆ ಮಗು ಹಿತಾಯತುಗೆ ಮಗು

0: Wanege wane te do mago hidayato adi hame heme aumen dimbes hori akhire to ha qiyamet to ha hemi varanu ba min varami kankamang iman von ei eme e kankamang iman ba mi ha te do ko kabul kura mi ha ei hame kan hitun kabul kollo men no ei te do kuru ma ki ga yang amal kuru ei iman kam eme iman kam bayan fa vargina ayat ko annane إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان به صادها ما تقول ميستا كونه إهما إتقوا بذلك أن يوانني إيمان وهم هتون تدك قبول كرما دي عملهم بس سيدا بفينهم إهما إهم أي كان فريهم بجميعها إينا واني تقوا بذلك أي تقوا بذلك إنك فريهم قطعا إيمان ما ميستا كونه إمي هن الله تعالى ميوحي كرباني emi hunna veye jannatun tajri min tahtiha al anhar itani gedarun kor demi demi onna suwaru geta jannat ei jannat ege jammo nuata ege gina goy ehma suwaru gege jannate kiunu kame sababe kamu gayen merin bayan kurabani ei bagi chata fehi gasta ko bo gasta fehi kangada gasta gina tane kamu ga vima ehm vima gasta gina tanaki war higgam ufaverkan libene tane adi e ure ufaveri kan e manzara argumena genua kamaki etane gedarun koruta demidemi onna ehma fehikan gada gastak ke terega fenuge koruta demidemi onna koruta gotomaki e manzaru itura riti koddene hingama jehun ituru koddene etana finikama haramu dibbadene ehvima e tanan emihun allah subhanahu wa taala wawdu adagen fa wakama allah afru biru etive taqwa avrejje mista konna
1: দেহেমা আদি এসওয়ারগিতো গা দেমিতিবে ইতাং গদশম ফেনকোনতা হিঙ্গা হিঙ্গা হরতে এসওয়ারগিতো গা দেমিতিবে হালুগে
0: এই মারা মুহিম তাংকুল আর্গুমেন্ট তাফসিল কল্লাং ইতরা ইঙ্গেতো দেমিতিবে পুনিমা এই আবাদ তিবে ওয়াহাকা
1: আদি দেমিতিবুমা কি আবাদ তা
0: আবাদুগে আবাদ এই খালিদিন ফিহা আরব বহুগামি খালিদিন ফিহা আদি দেমিতিবে বুনজাস ফেস আর্গুমেন্ট দিবেহি বহুং এমে ফুরিহামায়ং এ মানা নুনেগি দানে আবাদুগে আবাদক মানে কি এতনু নিকুতু মেনু আনে আবাদুগে আবাদক এতনু গেমি হন দেমিতি বেনে এ দেমিতি বুম কি এইতা এতনু নিকুমে নিকুতু মেনু এ নিমু মেনু এ এ নিয়মে তক গেমিমা এ সুরুগে আবাদুগে আবাদ হেমে সুরুগে বাদে জমি হকো এতনা কোন নিকুন নানে এই এমে বড় নিয়মত কি দে মিগে আগুমে কুরিগে মি বায়ান কুরি আই তাকওয়া বেরুম তেরেগেস কমেস ওর কালিয়ালওয়া লেবি জেতা দুনিয়াবি হায়াতুগা একি একি হিদ্দতি কামা মায়ুস কামা কাং কুরিমতি মানেকান সুরুগে গে তাফাতাকি দুন ইতানা লা ইয়ামাসুহুম ফিহা নসবুন ওয়ালা হুম ইয়াহসানুন এমিহুন দেবেস ওয়ারুবালি কামিং আদি কিয়াই নুতানওয়াস কামিং হাস কামে বেস কুরিমতি ওয়ানে হিতামাস কুরিমতি ওয়ানে তানে নন এ সুরুগে গান ওয়ানে এহমা দুনিয়াবি হায়া গালগন মেন এ কাংকাং মিয়তি এ কুরিমতি ওয়ান এ মুসিবাত তাকা বালি মাডুকামা হাসুমা কামবডুমা মিহিংগস মিফাদা হুরিহা নেদে এ নতুন ওয়াসকান কুরিমাতিবা হিননেদে কাঙ্কাং একমাকো সুবরগে বাদেমনি মে হুরিহা কামে ফিলা দিয়াই আতুম ফাং উফদান জেহে পুরাই নন নানে আরামা ইজ্জতুগা এতানুগা ওয়ানি এ রীতিকম এ মানজা এতানুগা রীতিকম আই মানজারু তাকা আ উফাদি বিগতমা আই মাতিবেরি গান্ডওয়ারু তাকা এতানুগে মিরু কেউন তাকা বুইন তাকা আদি এমি হুম আমবিং ফিরিং এমি হুম ওয়ানি হুম ওয়া আজওয়াজুহুম ফি ত্বিলালিন আলাল আরাইকি মুত্তাকিউন এমি হুম আমবিং নমাতে ফিরিন নাকি সুরগে দান্তক লেগিলাগেন তিবেনে এমি হুন্ন এ তনুগে মেওয়াতা কারে কুরেবেনে মিহা ঘাসিকানো বুরেন উফদা কানো জেনে গহান আরা বিন্দে তাকলিফেতাই দেতো একাদে ফিস কামে নো জেনে এনে এমি কারে কুরেবি কেন বে কুরআন গেস আল্লাহ তাআলা ওয়াহি কুরবা ফানি বিনুন হাম হিতান আরওয়াদ মা কি এচেন আসেনে কারে কুরে লিবি এ ফাসিহ কামা কি কা এহেমি মা এ এচে নিনা কাবো হে তোমা বেনু কুম মেচে লিবেনে তানে গতগা
1: সুরগে
0: নে সুরগে আবাদুগে আবাদা
1: এমি হুন্নকি একমকোস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়া ইমাম বে ই তাকওয়া বেরবা মে হুন্নশে এদত এ নিয়ম লিবেনি আদি দেম অনি আদি তোহির বেগেমবা আমবিন তাকে বেস এওরেন নাং হটে ইঙ্গেতো আদি আল্লাহ হযরতুন রসসেবুন এওরেন নাং হটে তোহির বেগেমবা
0: آدمی اس ورا مهم و تانکل آرگومنت دینه کار نه هم الله تعالی گه وحی بس فرق دی خاصه که سورگی گه وار نیومت تا که بهه گتون واه گه دکیرو آرگومنت هگی گه تو گه سما فا وری کندی بی آرگومنت نه هیچ همه جهون ایتور و گنده ای یقین کن ایتور و گنده میهر سورگی گه نیومت تا که اگه کم بس میمرا کمیادی آل واده ونی ای اکی گه ادمی آرگون ها واه که اگه بس بیام بهینگ جابدو گه بده دمیتی بینه میهم ادمی گامبین نه اکی گه می آه تو گه اسمیتی و ازواج مطهره اس ورگه گه بیام میهم نان توهیرو آمین تبی
1: هم ابتدا توهیرو وگم با مثال که بیهارو است ما می دنیا متیگا سامبین دت آمین فری اهمی ما توهیر رگمانه کی بسونی کامن نبایی که تو کوچه
0: اگه تفسیر علم ره مرا رانگلا بیان کرده با فیبه می تانو که آمین نه که گوتا هم فیریم بسیم نه اینجا تا ام ای فیری هنون نه امی هنون آمین تبی ادی آن هنون نه امی هنون فیریم تبی اگه مانه کی آن هنون kamugawanama duniye e adi firin kamugawanama es komme mihe kives uni mihe hoyene ge uni sifata hunnane go sifata ke hure dane ehimima allah subhanahu wa taala swarga watta waru komme mihe kves huriha uni nuata go sifai ge mihe kiba fildawa ena tahiru ko devwa e nafsu pafam vies de hen huriha kamakum vies adi ehin ge gotum badal kamuga vinama e sure dane baikka da hadi uni sifata adi ege itura misalaka anhen e be kamadona badal afkam gana miyatu ka tafsir gan mere bayan kurawa ekamun duniyavi hayatu ka hayatu ke kantaka adi hamahem me nifas veri kamuge kantaka ei ei unta kule ei hagegatu ka balaf kam gawanama toharatu gelle kam ehnun to ha ege sabon hadikan nuata undagu kan kurimati wa kame ekam ke huriha kam kon tohiru ko devwane adi ha mehme miha ge akhlaq enage kibaga huri uni e nuata go sifata miha ke dane run kur ruligada miha ke dane dahi miha ka hama ima kam gahdu de kam gawi asves miha ko vedane e akhlaq e ha rangal nu miha ka ves ehnun to e huriha kam allah taala ena kiba fillawa e tohir ko devwane emi hun etana sorge wadewich kamu ga wanama bay faharu argumena duniya mati gole re hi ko faane nuata hitan ara faane timanna sorge ka timanna ge mi ambe mi ha nuata timanna ge mi firi mi ha ki ga kinen he waane ene ki mi ani kahala sifata ge huri mi he ke timanna emme hin e de mi he nuune ekamako dema firin e ku ka he go tu ka olule sorge wadewe fa da amal ta go ya de allah taala sorge waddaf kamu ga wanama ekkala haas bi kam ekantaka ehaswak kambodwa kanu jehene etana allah taala e matwirigam waswurge wattawani emi hun tohir kuregen wahalu e huriha uni sifekun e huriha hadi kamakun emi hekibaga huri dati undaku wakon me kamakun hebwes kahala undaku den libene mehikum gunwana hinghama jehuma ufala aramu e ambinge kibang fitinge kibang mehne swurge gawani
1: enu samai me ade samargo me handan kollu muhim kamaki me ifada matwir ni'mat tan huri ایمان کو مفهوم تقوه وری میهن نکه ای آلگون میام اما بدوس تقوه وری کم ماتی لوس وانو تالای اکوان تکلانگ کما اکلانگ فونو بی رسولان نه ایمان و ما فت کامی ایمان و ما هیومین برانو به امفد هوری ها کم که ایمان و میهن نشه اه فاوری خبر هوری اگه دت تشه دین ادی هم ادی الله حضرتون رسبون اورن نه هوت کو باید تو ادی ارتو کن که کانتا مولا بالوا وریگم و رسکلانگ کو باید تو بالوا وریگم
0: الله سبحانه ताना गे रुही बडी गतुं हेमी हे क दिवि जमी हा एई कामयाबी के हुदु एरिया के एई इलाहु ताला लोबी वे बडी कन्ना वा आळु तकुं एई इलाहु ताला रुही बडी गतुं दिबेनी एई इलाहु फुरि हेमें ईमा वे कियामन तेरिवे शिरुकुं बरिया वे नुबा हाडे मोडदा रमा तकुं दुरु हेदिवे एई इलाहु रुही बडी कन्ना वा गतुगा emi hikamalta bahatta femiha ehimima ifada bayak allah subhanahu wa taala e ruhi bodi gotumge jazaa ge gotum suwaruge nuata jannatu mi devwani etanuga e suwaruge ga misakunna libene emme mativeri niyamataki emme bodu niyamataki allah subhanahu wa taala ilahu ge zaat fulemenge hamadala fenumuge e niyome nuata belumuge e niyome yevre wakim bodu hen eves niyomate nu ei رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلو قربا في بي سورغ وانت ويرين سورغ ويد في دي نارك وانت ويرين ناركي ويد في ادي سورغ وانت ويرين گه حساب بيلوي اي اوريها كم نيمي امي هون سورغ گه وي هندو امي هون نا سوال كوربيني امي هون دنه وينه تي تيبا امي هون نا eba vehe ya mi bure bodo niamate de mi hu munane te timam menge hisabu ballava heo kom ge tilafa barko te va mi surge ve baki bodo niamate ki ko ba he je e bure baki bodo niamate ve he hindo e mi hunna denne vene kamuka allah taala bo e ilahu var mati veri niamate ti aba na vaadu odegen fa ve ilahu mi to e ਵਾਉਤ ਫੋਲੋ ਫੁੱਤਵਾਂ ਬੇਨੋ ਬੋੜੀ ਕੰਨ ਵੇ ਹਿੰਦੋ ਹਿਜਾਬ ਨੋਤਾ ਇਹ ਫਰੁਦਾ ਕਸ਼ਫੁਕੁਰੇਵੀ ਮੀਸਤਕੁਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਇਹ ਇਲਾਹੁਗੇ ਜ਼ਾਤ ਫੋਲੋ ਹਮਦੋਲ ਦੁਸ਼ਮੁਗੇ ਇਹ ਫੁਰਸਤ ਲਈ ਬੇਨ ਕਮਦੀ ਇਮ ਬੋੜੋ ਨੀਮਕ ਐ ਅੱਲਾਹਗੇ ਰੂਹੀ ਬੋੜੀ ਗਤੋਂ ਲਿਬਿਚੇ ਮੀਹਕ ਇਹ ਸਵਰਗੇ ਗਦੀ ਬੇਨ ਮੇ ਮਤੀ ਵੇਰੀ ਨੀਮ ਇਹ ਮੇ ਸਵਰਗ ਵੰਨਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾਗੇ ਰੂਹੀ ਬੋੜੀ ਗਤੋਂ ਲਿਬਿਫਾਵਾ ਮੀਸਤਕੁਨ ਇਹ ਮੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾਗੇ ਰੂਹੀ ਬੋੜੀ ਗਤੋਂ ਹੋਦੋਂ ਐ ਅਲਗੁਨ ਮੇ می دنیا کے حیات کا دیریولے رو اگر میں ایم میں مہم مقصد کم کا ہدم وانے اگر میں دیریولے وانے می ہوں کے روحوں ہو دوما کشن نو می ہوں کے اے مقبول کن ہو دوما کشن نو این نمیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روحی وڈی کا تمہا اے الہ کے حطرت کا کامیاب لبے می حکم کا امٹ کا اے فہو دن بیان میں فہمانی می آئے فنرن آئے نیمے حساب کا اللہ تعالیٰ میں حکرنی واللہ بصیر بالعباد ہادی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الہو گے آلو تکن گے کھانتا بلوا وڈگن وائے الہی ای ہوری ہا کمیں اے می ہوں گے اے وا سرر تکا فالو تکا اے ہوری ہا کمیں می ہوں گے حالتو اے می کونو کھانتا تک می ہوں گے حالتو اے الہ سبحانہ وتعالیٰ مولا دینے وڈگن وے ہم اللہ بانگنا وگن وا ہمیں ابس کمیں نوے ارگن میں فدا نکمیتی بادکشی انسانو ارگن میں گے اے ہوری ہا بادکشی کمکا مونی کمکا اکی گے اس اے الہو ارگن میں نا فاف فسوا دیوا اے ماتی ویری نیومت آدھے سورگے گی ودوا دیوانی الہو اے الہ کو اتکن نا اے لوبی وڈگن نوادے بڑو کم اہمیما اے روحی وڈگتو ما اے الہ کے لوبی وی وڈگتو حقوا بے کم گے ویتو علگنو میں این کتالا مسے کرم بی اے الہ علگنو میں کورا کم میں کمیں مولا بلوا وڈگن دینے وڈگن واقع علگنو میں دینے کن نکم گا وانما می مقصد حاصل کرم علگنو میں ورف فسیحا وگن دانے
1: ما بمون علگنو میں ریہا انسانو کنتا اللہ سبحانہ وتعالی فصیح کتے باواہ رزق کتے باواہ
0: اے ہم کوری گرانوں میں بیان کتیں آیتو گے سے اے وانی اے گت بیروے تے تقوی اور جمیح اے ہو ریہا کمیں لوی کتے با سانا میں بانے ماغو دکھا با رزق ویستانواز کتے باوانے
1: آدھے میں تو یہ پروگرام گا سوگت ہم بھوما کی گرانوں میں آدھے میں مطلب کا گننا وافا میں ہر گننا وافا میں نکیر تو قرآن گے آلم ران سرط فنر وانا آیت ستار وانا آیت آدھے ہم می گنو فو اتر بات ارگومن می واک دا کلن فنرون ایت کو شر
0: فنرون ای ارگومن می نیماد ونی ادی کوریا یتی ہوا پر مهم دے
1: سولون ات ستارون ایت کو شر ہے تین رات کر بیا ان پروگرام گا گم واک دا کلن ہن مس می دو می پروگرام گ می دیکھ کن واک خلاصہ ایک بلا رگ اللہ سبحانہ و تعالی تقوا بر می کلن حضرتوں گا ہوری سورگ تک ایتن گ دشم ایک تتن گ میں کم ایتن گ ہوری نیومت تو واہ کشے ہو بیان کرتے ہوئے دیے نیومت تو گلی بینی کم بے کما امی ہوں گا مچا می اللہ سبحانہ وتعالی گا ہوری نیومت گا مطور کما بلو آورد گا کما می کن کشے ہو بیان کرتے ہوئے دیے آلگو میں می واہ کا دکھا مندن استغفار کرم گے واہ کنانگانے فا باب گے شرح گا می ادو می دیکھن واہ کیا خلاصا گا می مولو ہا می دیکھن واہ کیا گلو آلا فشے خلاصا کو دلوانے کی کے
0: ادے می باب آلگو نے بلار استغفار کرم گے بابا می گلوم می دی ای تقوی ویرے بیرے تم کی اللہ کے حضرت دن نوا فسو من ادما می کا کہ میں نے کم کم گا واتی وے اے می ما ایکن کورا بیک اللہ سبحانہ و تعالی کے حضرت متی ویری می سور گے گے نعمت اتنے کے دشن کور تے دمی دمی اوننا اے نعمت کا نیمو میں نوا ادے اتنا ودے جمی ہے کہ اتنا نکوتو میں نوا ابد کے ابد اتم نو گا دمی تی بے نے اے سور گے تک وے ادی ایمی ہے کو ایکن بس نو نے اتنا می ودوانی کی ہیو خالدین فیہا ابدو گے ابدا دیمی تی وینے تے تنو گا نیم کتو میں نوانے یہ آنے کا ہمیں یا ویدگیں اللہ سبحانہ وتعالی دے می بس وحی کروانی و ازواج مطہر اکن یا نونے ایمی ہوں نگے تنو گا توہر امبین تا نو تا توہر فیرین تا وے یہ ای ویس کیہا بڑو ہنگا میں جہوں میں تو انسان کا اکنی tanik ga gosri ti manzar ta deki e ufavir kan an libo o mabure ಕ್ಯಾರಿಗಾ ಅದಿ ಏನ ಲೋಬಿ ವಾಣೆ ಏನೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬಿ ವಾಣೆ ಮೀಹಕು ಏನ ಕ್ಯಾರಿಗ ಹುರುಮಕಿ ಎ ಉಫಾವೆಲಿ ಕಂ ಇಂತಿಹಾಂಗ್ ಇತುರುಕೊದ್ದೇನೆ ಕಮೆ ಎಮ ಸೂರುಗೇಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಎಮಿಹುನ ಎತನುಗ ತೋಹಿರು ಅಂಬಿಂತ ನೋತ ತೋಹಿರು ಫಿರಿಂತ ಲವ್ವಾಣೆ ಕಮುಗ ಅದಿ ಎ ಹಿಸಾಬ ಅಲ್ಗುಮೆಂಗ್ ಸೂರುಗೆ ವದೆವೇ ಇರು ಹಿಸಾಬ ದೇವೇ ಇರು ಅಲ್ಗುಮೆಂಗ್ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಹೊರಿ ಹುರಿಹಾ ಊನಿ ಸಿಫೈ ವೆಸ್ ಫಿಲ್ಲವಾ ಅಲ್ಗುಮೆಂಗ್ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಅಹುನ್ನ ಫುರಿಹಮಕ ಲವ್ವಾಣೆ ಎ ಕಂ ಅಲ್ಗುಮೆಂಗ್ ಮಿಸಾಲಕ ದುನಿಯವಿ ನಜರು ಬದಾದಾರು ಬೈ ಫಹರು ಹಮ ಎಫದ ಹಿಂಹಮ ಜೇ ತನೆಗ ಹುರೆ ಫುಣವೆ ಚಕು ರುಳಿ ಅತ್ವೆದಾನೆ ಏಕಮ ಸೂರುಗೇಗ ಎಹೆನ್ ನುವಾಣೆ ಎ ತೋಹಿರು ಕಂ ವನಿ ಎಮಿಹು ಹುರಿಹಾ ಗೋ ಸಿಫತಕೆ ಹುರಿಹಾ ನುಬ್ಯಾಕಮ ದಿಕಿ ಫಾಫೆ ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಏಕಾದ ಹುರಿಹಾ ಸಿಫೆ ಫಿಲ್ಲವ ರೀತಿ ತೋಹಿರು ನಫ್ಸೆಗೆ ಗೊತುಗ ಎ ಮೀಹಕು ಎ ಸೂರುಗೆ ವದ್ದವಾನೆ ಎಮಿಮ ಎ ಫದ ಬಯಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾರಾಗೆ ರುಹಿ ಬಡುಗತುಂ ವಾಕಮ ಏಕಮ ವಿಸ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಕಿ ಮೀಸಕುಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಬಲ್ಲವ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ದಿನ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ಇಲಾಹು ಕಮ ಮಿ ಆಯತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಬಯಾಂಕು ದೇವಾ ಫಮಿವನೆ
1: ಕುಮೆ ಕಸ ರಿಯಾಲ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಿ ಫೈ ಮಿ ತಿನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೈತಿ ಹ ದೇವಾ ಕುಮೆ ಚೆ ಕುಲೆ ಬಿಗೆ ವಾ ಫತೆ ಫೋಟೋ ಗೆ ತಿನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೈತಿ ಹ ಎವ್ವಣ ಬಾಬುಕ ಮಿ ಗೆನಸ್ ವಾ ಫನೆ ವಿಸ್ ಫೆಂಡಿ ಮಿ ಮುಂದಾರ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರ್ಮ ಗೆ ವಾ ಹಕ ಗೆನಸ್ ವಾ ಫನೆ ಅಲ್ಗು ಮಿಂಗೆ ಹಯಾತು ಕ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಅಲ್ಗು ಮಿನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಮಂಫಾಯ ಬೆಗಿನ್ ದಾಣ ಕಮಕಿ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರ್ಮ ಕಂ ಎ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಹಂದಮ ಕುರ್ಮ ಏಕಲಾಂಗಿಯ ಜಿಕ್ರ್ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗು ಮಿಂಗೆ ಫಾಫತು ಫುಸ್ಸವು ಗೆ ಗಿನ ಗಿನ ದುಆ ಕುರ್ ಕಮ ಅಲ್ಗು ಮಿನ್ನ ಮಿ ಇಲ್ಮರಿ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತವನೆ ಮಾ ಮಿ ಜಿಕ್ರ್ ಕೋ ಏಕಲಾಂಗಿಯ ವಿಹಾಸ್ ಪಡ ಮಿ ಗಿನ ತೌಬಾವೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವು ಗೆ ದುಆ ಕುರ್ಮ ಗೆ ಹೇ ನಸೀಬ್ ಎಮೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗು ಮಿಂಗೆ ದುಆ ಕೆ ಶೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಡಾನ್ ದೇ ಮಿತಿ ವಾರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ
0: ವಾರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ
2: ಕುಲ್ಲು ನಫ್ಸಿನ್ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

0: دولت کیکی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگین اون لائن خدمت تا فسیہ کمائی کی ہو دینے گوئتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہ راجے گیاڑوں
3: Fire the man.